Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašla je dokumenta koje pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine s ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana s tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjeseci i po dana, s ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar unutrašnjih poslova je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizaciji Privredne komore Srbije. Zahvalio je profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsjednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellon Lee o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u Srbije igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno su 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašla je dokumenta koje pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine s ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana s tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od meseci i po dana, s ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar unutrašnjih poslova je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizacije Privredne komore Srbije. Zahvalio je profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsjednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellon Lee o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u Srbije igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Čelično prijateljstvo Srbije i Kine prikazano je kroz fotografije kineske novinske agencije Xinhua u Beogradu na izložbi u Kineskom kulturnom centru. Ova je postavka osmišljena povodom desetogodišnjice uspostavljanja strateškog partnerstva Srbije i Kine. Preko 70 fotografija oštrije prikazuju dobar odnos zemalja. Od 75. do danas zabeleženi važni momenti u tom odnosu su tu. Na otvaranju izložbe je bio i predsednik Aleksandar Vučić kao i ambasador Kine u Beogradu Li Ming. A ako prođete Takovskom, svratite u galeriju Naše kuće. Tamo su sada slike Save Stojkova. Dela koja evociraju uspomene iz detinjstva, duh ravnice, ravničara, koja beleže jednu gotovo meditativnu filozofiju življenja. Stojkov je bio pesnik Bačke ravnice, njenih predela i ljudi, kaže umetnik Milan Stojkov, sin poznatog slikara.
1: Ja sam se trudio da odaberem tako radove da bi beogradska publika mogla da vidi, retrospektivna se izložba zove, znači kompletno sve ono što sam imao od prvih njegovih radova, uključujući i crteže, pa do radova koje je zaključno sa njegovim odlaskom

0: slikao. Slikao je skoro dva meseca pred to što nas je napustio, iako je znao da je teško bolestan, iako je bio skoro nepokretan, ali četkicu ostavljao nije.
1: Do 16. avgusta dela Save Stojkova možete videti u galeriji RTS-a. Zmijanski vez je od pre pa više od 10 godina, kao što sigurno znate, na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa. Posebna tehnika veza, ta autentičnost, prikazani su na izložbi Muzeja Republike Srpske u Banja Luci, postavka je sada u Gradskom muzeju u Somboru. Zmijanski vez je specifičan i osoben jer je rađen u jednoj plavoj boji, kaže Danijela Đukanović, autorka izložbe.
2: To je jedini vez kod pravoslavnog stanovništva i uopšte kod svih naroda u Bosni i Hercegovini koji je rađen u jednoj tamno plavoj boji. Obično su vezovi rađeni kod pravoslavnog stanovništva u četiri boje, kod katoličkog u dvije boje. On je rađen, znači, tako što je vuna bojena u indigo. Od početkom 19. vijeka je bila u crnoj boji, znači nije u indigo, a od sredine 19. vijeka je u plavoj boji. Vez je, znači, taj motiv je romb, motiv romb jabuke, zatim motiv grane, tehnika je pokrstica, ta tehnika je naravno poznata i u drugim vezovima, ali ono što je zanimljivo reći da se u zmijanskom vezu su postali to je složene ornamentalne kompozicije koje su išle iz jedne jednostavnije ka složenijoj i pokazana je jedna stilska perfekcija u izradi veza.
1: A Predićeva slika sa predstavom Svetog Georgija koja je 1902. godine nastala i koja je nedavno u vlasništvo Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske dospela, od večera se može videti u galeriji Matice Srpske na izložbi Uroš Predić u Sent Andreji. Do kraja avgusta je možete videti.

Na današnji dan 1876. godine osnovano je Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. U početku je to bio muški hor, žene su primljene krajem 19. veka. Do početka Drugog svetskog rata nastupali su na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. 1962. godine, 10 godina po obnavljanju rada, hor je poneo ime Braća Baruh. Od 2010. postoji hor pod nazivom Srpsko-jevrejsko pevačko društvo.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se sada saznalo da je laž u upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar policije Ivica Dačić je poručio da će MUP pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događajima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijeni Trajan, Dimitrije, Živojin i Živko Simić, nedaleko od svojih domova, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, ako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigli.

Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas slušamo album Nadu je teško ubiti, američkog kantautora Dona Arbora. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tužilaštvo Los Angelesa je 1982. godine ponovo pokrenulo istražni postupak povodom smrti filmske dive koja je 20 godina ranije pronađena mrtva u svojoj kući. Prerani odlazak 36-godišnje glumice izazvao je šok šire javnosti koja je odbijala da prihvati da se radi o samoubistvu. Teorije zavere išle su toliko daleko da je za ubistvo sumnjičena CIA, ali i sam američki državni vrh na čijem čelu su se nalazila braća Kennedy.
1: Njen kratak život Hollywood je sveo na niz neuspešnih ljubavnih veza, priča o zavisnostima i skandalima, oduzimajući joj ponos, ambiciju i talenat koje je utkala u svoj posao. O njenim nedostacima se govorilo istim tonom kao i o njenim uspesima, čime kao da se težilo unižavanju njenog šarma i glumačkog umeća. Doživela je 3 razvoda, probleme sa lekovima, ali i uplitanje u politiku. Do danas je ostalo nejasno šta je moglo da poveže jednu glumicu, predsjednika Amerike i komunizam. Zbog ovih, ali i mnogih drugih pitanja koja su ostala bez odgovora, postala je kulturološka opsesija mnogih novinara i biografa, čije interesovanje decenijama unazad prevazilazi njene filmske uloge. Iako je ova glumica bila mnogo više od atraktivnog tela i lepog lica, istorija je pre svega pamti kao seks simbol jedne epohe i prvu svetski poznatu starletu u duhu svog vremena. Plava, paperijasta kosa, pospani pogled i pune crvene usne nikad nisu ostarile pred kamerama, što ju je učinilo ikonom lepote i hollywoodskog glamura. Postala je zaštitno lice show biznisa.
0: Ona je bila devojka rođena u pogrešnoj sredini, sa detinjstvom provedenim bez roditeljskog oslonca i odraslim dobom tokom kog su je iskorišćavali moćni muškarci od kojih je tražila odobravanje i ljubav. Konačno, utehu je pronašla na filmskom platnu. Ono joj je najpre donelo vrtoglavi uspeh i svetsku slavu, a nedugo zatim i tragičan pad. Njena sudbina je bila opomena svim mladim devojkama koje su čeznule za naslovnim stranama časopisa, velikim ulogama i bogatstvom. Gomilanjem detalja i pretpostavki o tajanstvenom životu i još misterioznijoj smrti, stvorena je legenda o najpoznatijoj hollywoodskoj plavuši.
1: Naša gošća iz prošlosti je Marilyn Monroe.

0: Američku glumicu Marilyn Monroe u Goste iz prošlosti dovela Tatjana Kiš-Dobranski.
1: Tekst čitali urednica emisije Mirjana Blažić i dramski umetnik Siniša Ubović.
0: Muzički urednik bila je Nataša Mančić, organizator Milena Borčanin i majstori tona Goran Ivković i Miroslav Živković.
2: My name is Lolita. I'm not supposed to play with boys. What?

0: Ja sam Aleksandar Gašić, svirač na fruli i osjećam potrebu da vam kažem samo jedno. Slušajte Vreme, Sporta i Razonote.
1: Dejan Zukić, novi član Vojvodine kluba u kome je započeo igračku karijeru, saopštaje klub iz Novog Sada. 25-godišnji igrač je u Vojvodinu prešao iz Wolfsbergera, u koji je pre dve godine došao upravo iz Novosadskog kluba. Engleski štoper Billy G, prvo pojačanje železničara iz Pančeva pred učešće na evropskoj sceni, gde Dizelku baš očekuju grdna iskušenja, najpre u vidu portugalske Brage. Crvena zvezda je juče na pripremama pobedila ekipu Jedinstva iz Užica u meču koji je poslužio da se vide čime se raspolaže i koliko ima vazduha na početku priprema. Dakle, 5-0 je bilo po drugačijim pravilima, zvezda je pogađala, a pogađala su i nova pojačanja Zvezda Jedinstva, konačno 5-0. I u Smederskoj Palanci 32 stepena, saznajemo iz prve ruke, i toplo je svuda gde god se sluša Radio Beograd, pa eto, tu smo da se rasladimo i da najavimo nešto što je slično, dakle, kao u Africi. Vikend u znaku afričke kulture, muzike i umetnosti na Afrofestivalu danas i sutra. Kad se kaže Mau, neko pomisli samo na mace, slatke male mace, a neko i na Mau, muzej afričke umetnosti. Na Topčedinskom brdu, dakle, održava se Afrofestival. O tome nam priča Aleksandar Gačić, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti.
2: Pozivamo sve posetioce da danas dođu u Muzej afričke umetnosti na Afrofestival, manifestaciju koja će trajati od 10 do 18 časova. Očekuje vas afrički bazar, odnosno nakit, predmeti, tekstili, hrana i proizvodi inspirisani afričkim motivima. Također vas očekuje i mnogobrojan program vođenja kroz izložbe. Biće taktilno vođenje kroz postavku muzeja. Biće također vođenje kroz tematsku izložbu Reci Art, otpad kao resurs. Također biće organizovano i jedno jako interesantno putovanje, odnosno predavanje o putovanju u Botsvani. Tu je također promotivni štand Disco Travel agencije, gde se popunjavaju voucheri, pa možda neko i osvoji putovanje za Maroko za jednu osobu. I ono što je važno naglasiti jeste i segment živog nasljeđa Afrike, odnosno plesni nastupi studenata iz Esvatinija i Angole. Također su tu radionice za decu i odrasle, vezivanje afričkih turbana, društvena igra mankala i poseban segment radionica za najmlađe, kao što su kapuera, likovne radionice, radionice reciklaže i mnogi programi. Tu je i DJ Jerry koji nam pušta ritmove Ugande. Tako da vas tokom cijelog dana očekuje zaista neverovatna prilika da se na jedan živ način upoznate sa kulturama i umetnostima afričkog kontinenta. Muzej afričke umetnosti nalazi se na adresi Andre Nikolića 14. Dođite u Mau da zajedno slavimo bogato nasljeđe Afrike.

0: E, Luče Milo, koliko li ova devojčica sada, imala je tada 7 godina kada je snimala ovaj džingl, mala plesaltka, plavušica iz Smederevske Palanke i ne znam li da li se bavi tenisom, verovatno bi nam se javila da je dalje o teniskom sportu, no u svakom slučaju veliki pozdrav njoj i njenoj porodici gde god da su i želimo im lep, prijatan život. 6 časova 51 minut, 32 stepena je u gradu Beogradu. Putovanje u zemlju izlazećeg sunca, zatim otvaranje izložbe dečjih radova Luča Atelje, početak emitovanja velikog dečjeg kviza Super Su, pa BG Fest, tek su neka od dešavanja koja nas očekuju i nas i posetioci Kulturnog centra Zrenjanin. O tome Ankica Dostanić.
1: Juče je u Zrenjaninu počelo 15. međunarodno takmičenje duvačkih orkestara i 13. regionalna konferencija Svetske asocijacije za duvačke simfonijske orkestre i ansamble za srednju i istočnu Evropu. Programi će se održavati i u toku današnjeg dana, a završnica BG Festa ovog festivala koji je posvećen već dugi niz godina se organizuje u našem gradu. Završnica je u nedelju 21. jula. Inače, možemo reći da godinama unazad festival okuplja domaće i strane muzičare, vrhunske orkestre i ensamble iz više država koji nastupaju u takmičarskom i revijalnom delu sa kompozicijama različitih karaktera i žanrova. Novogodišnje međunarodnom takmičenju duvačkih orkestara i regionalnoj konferenciji učestvovaće orkestri i predstavnici iz Mađarske, Rumunije, Estonije, Poljske, Slovenije, Severne Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. Inače, organizatori su gradski duvački orkestar iz Zrenjanina i Udruženje duvačkih orkestara centralne i istočne Evrope, koji su partner Svetske asocijacije za duvačke simfonijske orkestre i ensamble, uz podršku Zrenjaninskog kulturnog centra i muzičke škole Josip Marinković, a pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina i pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnosi s verskim zajednicama. Takođe, u toku sutrašnjeg dana, u nedelju 21. juna, na YouTube kanalu Kulturnog centra, u 10 časova počinje emitovanje prve emisije 11. sezone Super Su kviza, koji je namenjen učenicima viših razreda osnovnih škola. Ove godine takmičila se 21 ekipa iz 12 osnovnih škola iz Zrenjanina i okolnih naseljenih mesta. Učenici su pokazali svoje znanje iz različitih oblasti školskog gradiva i opšte kulture. Kviz je sniman u trajanju od 11 epizoda, znači od danas pa narednih 10 nedelja i na kraju svi pratioci YouTube kanala Kulturnog centra imaće priliku i da čuju koje su najuspešnije školske ekipe. Također sledeće nedelje nas očekuje i peta izložba dečjih radova Luča Ateljea, putovanje u zemlju izlazećeg sunca. Predstavit će se u Kulturnom centru od 25. juna do 7. jula. Svečano otvaranje zakazano u četvrtak 25. juna u 19 časova, a sve detaljne informacije o izložbi, inspiraciji, likovnim motivima i dečijim radovima koji su nastali u Luča Ateljeu možete pronaći na sajtu Kulturnog centra.

0: Veliki pozdrav za vas, dobri ljudi, svima vama koji slušate emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Milorad Popović i u ime svih Roma koji se bave sportom i zdravim životom, želim vam prijatno popodne.
1: U Novom Sadu, u izuzetnom takmičarskom ambijentu sportskog centra Slana Bara, takmičari u badmintonu se nadmeću u muškoj i ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, kao i konkurencijama muških i ženskih i mešovitih par.

0: Serbian Youth International Novi Sad 2026, srpski reprezentativci i perspektivni takmičari iz Novog Sada, Beograda, Kruševca, Zrenjanina, Kragujevca i Kikinde, ali i njihovi vršnjaci iz Azerbejdžana, Turske, Francuske, Engleske, Grčke, Kipra, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Portugala, Mađarske, Rumunije i tako dalje. Dakle, zaista divna priča. Danas je počelo sve u 14 časova. Završnica takmičenja za uzrasnu kategoriju do 17 godina planirana je za sutra, nedelju, sa početkom u 12 časova. Evo, da poslušamo i podsjetimo se posljednjeg izveštaja Mjedroga Kaličanina, generalnog sekretara Badminton Saveza Srbije.
1: Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, javljam se iz sportskog centra Slana Bara u Novom Sadu, gde je u toku 14. po redu Serbian Under 17 and Youth International, najveće evropsko takmičenje u badmintonu za igrače do 17 godina i mlađe, koje nosi status Badminton Europe Grand Prix. Ovogodišnje izdanje takmičenja je okupilo gotovo 450 takmičara i 900 učesnika iz svih delova Evrope koji će se takmičiti u pet uzrasnih kategorija, odnosno u muškom i ženskom singlu kao i u muškom, ženskom i mešovitom dublu. Finalni mečevi za kategorije do 9, 11, 13 i 15 godina su zakazane za subotu popodne, dok će se finala za najstarije uzrasne kategorije odigrati u nedelju 21. juna, kada očekujemo i da će se naši najbolji reprezentativci okititi nekim medaljama, pa se nadam da ćemo se i tada čuti. Veliki pozdrav iz Novog Sada.

0: Ja sebi dajem za pravo da to mogu tako da procenim, jer da nema, jer da i još jedan dokaz povrh svega što smo mislili, gde Infantino ćaska sa Trumpom i prave skeč priredbu neku tamo i oglašavaju se telefonima, je, pa ekipa Sjedinjenih Država sa predsjednik i to ništa,
1: reality,
0: to nije baš reality, nepoznat, da. Taj reality show je prisutan kod mnogih.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U večerašnjoj emisiji govorimo o Slobodanu Lali Berberskom, prvom predsjedniku Svetske organizacije Roma i jednom od najvažnijih boraca za prava i vidljivost Roma širom sveta. Prisjetit ćemo se njegovih nastojanja da ujedini naš narod, očuva romsku kulturu i inspiriše buduće generacije na sopstveni put Amaro Romano Drom. Slobodan Lala Berberski, srpski pisac romskog porekla i društveni radnik, rođen je 20. oktobra 1919. godine u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Počeo da studira prava, ali je kao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije uhapšen 1941. godine od strane okupatora. Iz zatvorske bolnice sa grupom radnika uspeo je da pobegne i priključi se prvom šumadijskom odredu, gde je postao komesar bataljona. Aktivista i društveni radnik komunističke provinijencije postaje sredinom 30. godina 20. veka, a nekako u isto vreme objavljuje prve pesme. Prvu pesmu Slobodan Berberski je objavio 1936. godine. Tokom Drugog svetskog rata, u kome je aktivno učestvovao, od 1941. godine je i pisao. Mnoge pesme je objavio u posleratnom periodu. Tri zbirke pesama, koje su već bile gotove, propale su mu tokom rata, pa je morao po sećanju da ih rekonstruiše, ali to nikad u potpunosti nije uspeo. Po završetku Drugog svetskog rata aktivno radi na izgradnji nove državne vlasti, ali i stvara naročito poeziju. Da kažemo i to da je Berberski bio član Pokrajinskog komiteta Saveza komunista Vojvodine, nosilac partizanske spomenice 1941. pukovnik vojske Jugoslavije i mnogo toga još. Prvi ozbiljan pesnički poduhvat je zbirka Za kišom biće duga, koju mu je objavilo Novo pokoljenje u Zagrebu 1950. godine. Potom sledi još 15-ak zbirki pesama, ali i ozbiljnijih teorijskih radova iz oblasti romologije. Njegovo romsko poreklo uticalo je na njegovo književno stvaralaštvo, tako da već u prvim objavljenim zbirkama se mogu naći pesme koje su inspirisane Romima ili pak njima posvećene. Berberski je krajem 60. godina se deklarisao kao aktivni borac za prava romskog naroda u nekadašnjoj Jugoslaviji. Učestvovao je u brojnim akcijama za emancipaciju Roma, a bio je inspirator prve takve akcije koja se zvala Rom traži mesto pod suncem. Te njegove aktivnosti su rezultirale činjenicom da je 1971. godine u Londonu na Prvom svetskom kongresu Roma izabran za prvog predsjednika Svetske organizacije Roma. Slobodan Berberski, poznat i kao Lala Berberski, preminuo je 6. aprila 1989. godine u Beogradu. Na inicijativu profesora doktora Dragoljuba Ackovića, Komisija za nazive delova naseljenih mesta razmotrila je i usvojila njegov predlog, pa je ulica u kojoj je on živeo na opštini Zvezdara, a koja je ranije nosila naziv Službeni put, dobila novo ime Slobodana Lale Berberskog. Slobodan Berberski je imao samo jednu želju, da u napisu izbegavamo reč ciganin i da upotrebimo

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Bora Stanković, Pokojnikova žena, repriza.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Bore Stankovića, Pokojnikova žena, u radiodramatizaciji Višeslava Radenkovića. Uloge su tumačili Jadranka Selec, Dizdarević, Vesna Stanković, Daniel Sič, Nebojša Kundačina, Snežana Kovačev i Kristina Janjić. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički urednik Predrag Stamenković, ton majstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 2012. godine.
1: Radio Beograd, prvi program.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.